Hadis riwayat Nasa'i, At-Tahawi, dan sanadnya sahih. Kita dianjurkan untuk menghafalkan beberapa model solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tergolong orang yang melestarikan ajaran beliau dan bisa kita baca secara bergantian.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.